Heartbeat på Synses med Snelle på Radio Rakel. Annie et norsk pop-ikon. En av de beste norske lagde, eller hun jo norsk.